Lige midt på min sovn, så. Let's go and play the guitar, man. Play till you get back 19...